0: distinguidos seis ilustres vecinos de la ciudad: Amalia Bóveda, Antón Castro, Rosario García, Andrea Mirón, la Asociación Xoga, María Jesús Monteverde y Iago Martínez de Edigal. Saludaremos al director del Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez. Y además nos iremos hasta Montecelo porque hoy, por parte del Servicio de Cardiología, se ha presentado el libro Carapuchiña Berbeña, una aventura de corazón. Es un libro de gran tamaño para que tomemos conciencia de los riesgos cardiovasculares, enfermedades que se pueden prevenir con hábitos de vida saludable. Y hoy, después de la una, estará con nosotros el doctor Pedro Cabrera. Nos tomaremos en directo con él la tensión arterial. Vamos a hablar de pautas para tomarnos correctamente la tensión. De la hipertensión arterial hablaremos porque afecta a uno de cada tres adultos. Se ha publicado un estudio reciente con novedades que comentaremos con él después de la una de la tarde. Recuerden que la opinión, como siempre, comenzará a partir de las 12:35. Pero empezamos y nos vamos hasta San Senxo con este día espectacular. Nos imaginamos que se estará de lujo San Senxo, que ya se prepara para el verano, como decíamos, con ese paseo de Silgar convertido en una plataforma única con nuevo adoquinado de color azul, una actuación que afectará, imaginamos, o no, al tráfico rodado. Coalcalde de San Senxo está xa Jacobo Conde. Jacobo, moi bos días.
1: Moi boa mañán, Belén. Aquí temos hoxe aquí en San Senxo, a verdade que dá ganas de tirarse ao mar dende este paseo de Silgar aquí en, bueno, en esta localidade que xa empeza a moverse. Alcalde, que tal? Moi bo día, moi bo mediodía xa.
2: Moi bo día, moi ben, moi ben. Esta localidade non para de moverse ningún dos 365 días do ano.
1: Pero digo porque xa vai xa xente con sombrilla, xa vai xa xente con sillas de playa, e que hai moita xente agora mesmo na playa hasta hora da mañán.
2: É un día maravilloso, mira que temperatura, isto moi agradable, estás moi ben, sí, é verdade que sí, que notamos xa desde o fin de semana pasado de que está habendo afluencia de xente. Hai que ter en conta que aquí, aparte dos hoteles que temos 18.000 vivendas, das cales 12.000 son esto, vivendas de segunda residencia. Por lo tanto, eu creo que a partir de ahora empeza a notarse xa este, a partir do fin de semana que ven, o día 19 de xuño, creo que vai a ser moitísima xente que entra aquí.
1: É a verdad que o paseo de Silgar quedou moi ben porque xa podemos ver todo adoquinado azul, ¿no? De azul.
0: Sí.
1: Está xa rematada,
2: sí,
1: esa obra.
2: O adoquinado azul foi unha cosa do arquitecto, xa fai cando fixéramos a primeira fase daqui na parte esta daqui da parte esto do paseo de Silgar, e así o adoquín está rematado. Non chego ao final de todo o paseo porque hai unha obra moi grande ali, entonces perxudicaría pois cos camións de gran tonelaxe, pois rompería, entonces cortamos onde está a confluencia coa calle Rosalía de Castro, pero é un paseo largo, casi de 900 metros, que ten xa todo adoquinado, queda moito máis amplo, se ve máis bonito, pero aparte moito máis cómodo que o que buscábamos.
1: E o tráfico vai a cambiar de sentido ou vai a quedar tal e como está?
2: Sí, na zona de Silgar o tráfico, bueno, para entender, non en toda o paseo de Silgar vai a estar restringido para todos, excepto para residentes e para servicios, en este caso para os taxistas, a carga e descarga, se vai quedar todo máis fácil, é moito máis fácil de vir incluso cando tú viñas antes de Porto Novo para San Senxo, tes un problema de atascos na circunvalación para os taxis, estou dicindo, e vais a poder pois utilizar o paseo de Silgar para, neste caso, os taxis, que é unha demanda tamén deles.
1: O sea, non vai a poder baixar todo o mundo por paseo de Silgar.
2: Para que non tens que ir se non van ao paseo de Silgar, vas
1: o coche na playa, non vamos a meter.
2: Por eso mismo, eu creo que hai que poñer un lugar como San Senxo, ten que ser precisamente máis para as persoas que para os coches, pero hai que facilitar que os coches dos residentes, sobre todo, e os demais que se chegue con facilidade. Nós queremos ser un lugar que sea moi fácil chegar, e salirse un pouco máis difícil nos preocupa porque te queremos moito e queremos que te manteñas aquí con nós.
1: E iso a partir de cando?
2: A partir da hora da próxima semana, eu creo que este fin de semana vai estar casi o 100% rematado, pero que está claro que o día 19 de xuño, que venres, é o día que temos que ter todo xa en perfecto estado, pintado, señales, portas verticales, é todo rematado.
1: E onde están asfaltando é ali en Punta Vicaño, non? Que están facendo...
2: Xa está todo terminado.
1: Xa está acabado.
2: O que están agora asfaltando é a parte da obra de Aquaes, a todo o que é o tema do saneamento que estamos facendo, co convenio con Pollo, e están rematando desde a rotonda da entrada a Porto Novo, Rafael Pico, hasta a rotonda de Baltar. Entonces, eso están facendo, eso empezan a facer lunes, creo,
1: E xa notamos tamén a presenza de axentes bueno, pois facendo esas peonadas polo paseo de Silgar, alcalde, porque hoxe tamén tivemos xunta de seguridade local aquí en San Senxo. Fáganos un pequeno resumen porque non temos moito tempo, a Garda Civil Portuguesa, que tamén vai a estar un aniño máis, non, patrullando.
2: Efectivamente, é moi importante o que dixo o seu delegado, estou agradecido de que sigamos colaborando con ese respecto institucional de colaboración e coordinación, como non pode ser de outra maneira entre a Garda Civil de Sanxenxo, en este caso reforzado pola Comandancia de Pontevedra de cara á temporada estival, e tamén a Policía Local de Sanxenxo, que tamén está reforzada con 26 auxiliares máis, non? Entón, eu creo que esa coordinación está dando resultados positivos, de que Sanxenxo é un lugar seguro onde podes vir aquí a divertirte, pero tamén a descansar e a pasear.
1: E sobre todo, reforzar no ocio noturno, non? Importante tamén, aí entre 4 da madrugada e 6 da mañán.
2: Sí, eu creo que o ocio en Sanxenxo é importantísimo, o ocio nocturno, pero ten que haber, digamos, un punto de equilibrio entre as persoas que veñen a descansar e as persoas que se queren divertir. E hai lugar para todos, pero con orden, que é o que tratamos de facer, e eso vamos a coordinar moi ben entre a Garda Civil e a Policía Local de Sanxenxo.
1: Pois que continúa esta mañán a xenda do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, moitísimas grazas, que teña vostede un bo verán, verémonos por aquí máis a menudo.
2: Espero que sí, moitas grazas a vostedes.
1: Moitísimas grazas.
2: Venga.
1: Pois Belén, o alcalde que marcha, sí, que marcha para outro
3: acto. Habrá turistas,
1: non? Nos queremos en este paseo de Silgar. Hola, que tal? Moi bo día.
4: Hola, bon día.
1: Vostede de onde ven?
4: De Portugal.
1: De Portugal.
4: Maia.
1: Ajá, e que fai por aquí? Xa para disfrutar da praia?
4: La praia, la naturaleza, aproveitar uns días de descanso.
1: Xa son vacacións, non?
4: Curtas, pero son.
1: Pero son, sí, pero son días de descanso.
4: Sí, días de descanso, sí.
1: Bueno, pois alegrámonos moito. Moitísimas grazas.
4: Gracias,
1: grazas. Ata loguiño. Moita máis xente que se está chegando
3: paseo,
1: a este,
3: ¿no?,
1: paseo de Silgar. Mm-hmm. Que tal? Moi buenos días.
5: Moi buenos días.
1: Pasando unha mañana por Silgar, por Sanxenxo.
5: Aprovechando aquí la mañanita, dando unha vuelta, disfrutando del sol, sí, del clima.
1: Que... ya estás moreno, ¿eh?
5: Sí, yo soy un poco enfermo al sol, pero bueno. Me encanta, me encanta.
1: ¿Os bajaréis a la playa hoy?
6: No lo creo, porque tenemos que trabajar, pero bueno.
1: Pero bueno.
6: Y queda más días.
1: Sanxenxo siempre es un buen destino, ¿no?, para pasear.
5: Siempre es un acierto.
1: ¿Venís muchas veces por aquí?
5: Dos veces al año, no más. Porque tiene peligro.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, a disfrutar, ¿vale?
5: Gracias.
1: Perfecto, gracias. Bueno. Empieza Belén, pues ya ves,
3: ay,
1: la temporada de verano,
3: sí,
1: ya
3: sí,
1: con muchos visitantes que se acercan a esta, bueno, localidad, a Sanxenxo, para disfrutar de los días de descanso.
3: Bueno, pues gracias, Jacobo, en directo desde el Paseo de Silgar. Ya ven ustedes, todo preparado en Sanxenxo para que luzca un año más uno de los municipios más turísticos. Este año, como novedad, esa plataforma única en color azul en todo el paseo. Son las 12:35, esta sintonía indica que comienza el programa La Opinión.